Tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai, tu me dai